0: Seigneur, yesu majana.
1: Seigneur, yesu majana.
0: Anka yedina inye. Se wansani ama me wani enia. Mi tibe tume nyumba. Etie ben na me wa. Enye rat.

yonana no aje si ofie yonana bibi ya rade yonana yonana unma de kontia so konkona kase wana wo chen erade enimu no aha wonya ahoden foforo na wonim aringu aseda e wasam na meka no odi entabai entabai atisano ma okodia otsu emirika dabia nasu omire otisano botaya